Vala va ku cheka ku hi swihi swi endlaku kwalaya hi ku ya kombeta laha ka vaheveri ku ri ku kume ku hoxeka ka yona swi swo taniya. Ni lava ku kombeta ku ri ku ni kha ni va yingisela ivi ni ka